Dabai na jam ko vahu opodom vahu minute daw nung subab date pogun na tako om ko ang habido opodom duva po minute ko dahil ababazan pihi hozo mata date Facebook om WhatsApp ternay ko om tahu pa dati hozo da ko ni osivatan ko da po ni daw mantok da ababazan iti yan na mantok dati di tapi na itambahut di au osivatan au no sivatan da pinopo ni da hozo da pinokyu ni zan di ozu om kada ko kukukuvay om tumanud pagu do babazan diti do tikid tadaw ko onom kyo tapi na ikaw om tahu hozo tau vi mentok da babazan na tako do nung suha viti hozo mentali Petrus Ongo miaga sakot totomo hozo mentali MY Ismail ton vago do kadazan om nagi hozo mentali Malaysia Galus kandaman di piupusan dito om yan na tapi na ikaw nga vi tahu hozo tau vi mentok diti babazan pihi hozo mazadit Facebook om WhatsApp diti om Hansan do nohis om nongo ngavi da tambahut ngavi di minomihi teko minokyuni do hozom tok tadau bai no diti om san po mentok lati di tambahut di au nasifatan do pinoponi do hozo om kada ko koku kuvai kyo tapi naiko kinaman wagu do minggu do mikot om kanong kinong otok iti tohu hozo mentok do pembukusan iti babesan pihi hozo matadit Facebook om WhatsApp